Finalen fra Rued Langgaards tredje violinsonate, på violin Gunn Wasim og på klaver Berit Johansen Tange. Og her er det dagen og musikken, du lytter til.